0: でもチーは、
1: うん、おいしい、おいしい、うん、
2: チーも家族だよ。離れるなんて嫌だよね、チー。
1: いや。
3: だったら答えは一つね。
0: よーし、家族で沖縄だ。

0: 最終決戦兵器として役割を果たしてほしい。
1: は、承知しております。
0: 健闘を。
1: 人類に栄光あれ。
2: 人類に栄光あれ。
0: 人類栄光あれ。